0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
1: سوف نلتقي.

توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio MF.

توا الخمسة متاع العشية على مزيج. Retour du programme sur votre radio.

سوا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.